Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed vitam ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

0: Ace Agnus Dei, Ace qui tollit peccata mundi, beati qui acenem agni vocati sunt.
1: Dominus Dominus, benedicat sit tecum, sit tantum de grazia, et sanabitur.